ege debe nige masan non kafi ke ente devan tuge tamme sumay ber klo fo don bon rejaf to valam non kafi ke en jok dige fra valam do ke ngadam kala pierre chop ta jou saga dangdi ke nige ngolo ke final lo mana ke proviseur ge debe nige segen non kafi ke en kalske la parafi nagada ke bo la parafi nagat doni non la dige chaw do namme lop sadi ma hote diglo haya hum de faya wala parafi nagatma gadgan de jawna ke en burde kamante ke namme bum nagada ke namme Marshal Fumgain me ministre na vi nagade vi Egypt ma jun panetli he non qafna qena may gal fer we dan ngani wana me ruen to de fi bum nagat kene hede ministre sarudum ma lay sum sarasa ngulo sa ngulo ifok ma lo pe nagade vi Egypt en sa ma gulumna wa qena me ministre na ma ngol ma kam na ma jun panetli he non qafma fi nagade vi Egypt en sa ma yuma la docteur Mbadr Abdelat tif qena me mai ga jamen dan ga ne fitu dangol da ga na me kumi ga me bum na ga tafala mo ga en sama jumala abdel fata al sisi na me mai ngu fitu da sam pidi da ga en mi fok ma choli zo ga en ka la ga jan na ga vichati da na ga egypte ka ne ah ga en ak gut kula wol de kula da dang na ga na fena ma nan ga ni si doktor ka fitu jan ga ne awa ga ne na me boli fat ne fi no twitu na da ga na me rugeni di fok mo gudum na to go from gain me bum nagata marshal mohammed idris de bi itno wahili nam tan de ka na me fulmi bum nagat ka me berol ma bum nagata lam fulum ti galam na ka me abdel fadal sisi ka na me fulum da gana do he bami a ka na berol de law gain ka bon ma jar na na fera mama laqle bu min to de jar so man si ma na sa si ne fi na na mama laqnin gain a berol de gain min ding olo ka ku tu da ka dang na na fera ma na ka le fi fokmana chajaren ma jangay hena gade fe dani chol fokka gut kula wol dulo de fe na gade fa ya an sigo fi le maddo law gala on fi telerena law gala on fi hatta ren supete ke galla fi sumna kha zum gano ren sumza zum gano fulang yal de fulya lema mar faringa wona gatna ke law fi len ga gudna gatna tare patrol go ka amge ka fe ne ke hatta ngol dale bu galla fi kudale bu a kay vul yalda min sumna a ren kay lawni fi len fi sumay mazay mge kaf kayni a kay hatna de lawen kay len am kayni a kay ngude fituna de sam fi de jar fokna fi nagar fe nam ma laqna kay nam wa pum na gada kay nam du li janga berol nam ma hum tut li kay hum tuna de li gam fali berol nam jam go jang kayni kay nam lawa ke launa ve bero el mala ke nang narwa he nagada ma he naga chatani mi gen kafka nam dala ke bero nam goni ke ma kalam gulo ku tala ke sum sa ngulo sana laklaqi fogo go sem de vinaga de jete ne gal fe tani ke bero el mala ga law kala mun gen nam tagen la ke ma ram don go a ke lawa ke launa ve hum tu da nam jaga mo ke la hum tu ke jara launa ve sum na le bo a ke launa ve kuda le bo ke launa ve doktora le bo mi ga kafka ni ena me ministre na ma fi na gadi fi egypte ken na me digo kala mo ko nam dala doni por ma foka ken ma chol fok maraso ken fok nam doni ma gut ngolo kay hum tu da kay jar na gadi fa yale bu kay projet ma na chacha ken na gadi chati na gadi fi egypte hum tu zi kala mon gen ken chola fanam zo gen ma ma gut ngolo ke na gadi fa na ma ma laqi kay isi sangulo sama na kay humtu si kala moni kay en fok nam so chole ani ma kut ngolo bo na ke kay en si lawa kay lawn fi tituma humtu dag dang tu si kay tituma li gal mugdu ni fi na gadu chati kay sum sala kay ni le bo na gadu su dang kay le do ni kay ni si humtu tay dim gadi ngay sum muni ngolo kale go gal fe tan ngay ni humtu na de ngol le kay ma kut tu ena gran man ko to mo kay lawne ve sa chong jolong asa mina la bla ga ente na ga dat kay ni ga ngoni se law kala mo ga en se dala wa fitu tete doni a fitu de fisiga ni ya ren wa ga ngoni fitu na ta kam patena kay kan na me ministre na en doktora ministre ma fi na ga de chat tan na kay na doktora Abdulla Sabr Fadil ga ngona dala wa ga na ga de chat ina ma lilo bo kay humtu na ma jarna na fe ma laqni da nam dala na do chat do na ven irvani choli zon ka ja kha en jar na ka fi egypt de na na fe ma kobron lehem gani na ma ngaf ngolo a ngat ma bu na ge
awa hen dan ga en kamat kayne volum ga me berwel la ga berwel man liga dir lok mo bozama na fi e bozama fashma volum e bum nagat na en bum nagat marchal mo idrisse bit no ga berwel gan volum ga kamachulum da volum ga me ma ngol fi gomni fi nagata ga me premier ministre na ambassade alamay alamay halina en volum da gan ma mol ma na gurum na me premier ministre nga samajuma la liman mahamat ko ka en berwel gani law gan ke lokma nisi wulin lumpu sama makna ka bazani hini di gani bazam ma li gani lokma li ke sia di gian gani do meng he beron namna ka volume na me premier ministre na anam bu lokpen li gali di ke ko dara lokma vuli ke sia manam bum na kat mina lumu ka bazam fal ma volume nin chani ka lokma li en gani nam sen ga hem ga tare ni fani sine ngulo ngulo on ka riwan ga en sine ngulo on ga ni fani e doyama qayn mala qayn nam bum nagat mina la lumo lumo na qayn ga jaram gani sirena ma doyama jani qayn tema hem ka aka an kuma koda koda gani kisi qayn go ka qayn alop nam na fat ko non kaf qayn qayn go mni fina gadi docteur qayn si ka do alop ma qalina qay to etam du so awa qayn go de ful ma ful berel nam premier ministre gani na ministre da توف مول دي فيغوم في نغدا تشدا جلال رحمت محمد اوتوين كان دا لا وبر لام غاني كسي دو غيم بيرو له نسي فلو مي بريم مينستر المغول فيغوم في نغدا ماي بيرو لام غاني سو بيرو له دلا لما غايام غاني قف مالي غاي دو غايام قفي كان لو مول لون هني غاني لو ما فوق نا خاي نسي ما جما لو ملي تامو غاينا دالا لوب نام غاين ميل فول ديك غوي هارم مي سومنا سوم زما جانام غوي نوني ما والا ولا بقين لي قال لي ديه لي ديك دالا وبور ما بزمول مي هني هدينا ما فوق دوني غاينا مونغول في غومنا غاد غومنا في نغاتنا غاينا دالا دالا لوب نام غاين فولي كلام غاينا مدوني ما لي لو بو خاي بوم نغات مينا لا سين تو اه تغامون غاني غاين غاين سي فولوم بيرويلا awa hen dan ga li ga nti fitu da ka kamet pour vi jeudi ka en gloria bac ga nti bang da ngol fi na ga be wura ta ga jatan da ta ga na ga bi chatan da li fi ga nti fit li ga nti fitu da mul ma da ka en ka ga ga dam tu sa ka en si sa ngol se la una cha cha ke lo pe ga li fi gurjuna fitu da fi ga ni ma glo ka ma na ma director ma ngol ma fi na bang da fi na gat vedura ta jatan da na jatan da samyu mala idris ahmed idris kain mal fuli fituna de goy kain mi namu awa tan ga mi fok mi na gat ma cholu zo kain garsum na satu zi fuli ala kain se lilo na gat chat na fok mi mala volontariana kain hidi fok ma fi ma folga de la province mangais calma en dida guru da kay fokmu mala conseil provincialina kay pour de vivre vendredi kamat kay nga am jaras kay ni kay ni si yosgen si jurona sa voltu si kay ni si lilobo lilobo kay ni galavi docteur albu galavi hatana kay ngu de yo ma yosina kay yo en lilobo kay hadme kay tu anfulia me direct ko nang do kay malfuni fituna tu go ala kay ni eyo gros jorenis za dokma dofin kisma en gaine kaen me gouverneur ma kaise gala vi en dida kudu da kaen sama yuma la garor monti ele kaen e gofirna de maglo kam gaime namu awa fat la bara vi na katka dran ka fen galma beche na kaen forma chojine so ka ful gat ko yo nga lau ka ya ful dit ko yo lau ka e jona vi pana le bida dolime vi gemna le bida pama ma wigan ha kain kafkai ni kain tena ligain kamada kain galma galma ga beshena kain jobi kain mi min kafkai na la kain joroni mai fultu zi tena mchani na mchani blaga mbo nage awa kai fadi wawa kai la para fi nagatma ga tukan tana kain en job domi top sari krak ma fidel kain nam kato olomgo ka kai chao nuleti ulan mi famga fidel kanto olomgo ya

Awoyi radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa Sekade. Madame Dissit Najike, Dobieto, Mbanku Boysongan, Gadoti Kutusa. Voilà, radio tchad de que Mabutubuku Yarane na Vaina Gokonkutu, Mehe Gidi Mehe. Ni Vaina Yarako Doya Biaji Chadu. Otekum Klabirte Yabike Chad Nabarna Independence Ko Mandangni. Ada ndoku bola ni tawa ndo sosoi na wutu kondi nji kame to neji ndo inge ni ndo imuta ni bai ala yam almasra miriam ta ni na ri do mabutu butu mabutu bienta e mabutu ngal nge ali ori na jia de ki jia ki ka de nga togo ka do nundu ni bar na e komandi mani yoge kloge ke kete kinjabat kon beyaji ni ngani independence ni deki jia ga se kada ranali o deki jia ko mandangni jiriya deki dingam go ko dokumi ji ki chat la ngai ki ba deki jia klarani ka dindai ku kuji la daite adi kuji garata ka de ku klaran ko no ngai ka wu ndoro jiriya ka de deki sanu ka usuku ba deki jia se kada rayan deki dingam rani ali ba bola rewun ya buba as kutmutani yaran kala di 30% ni ngan lo kala gat ndeng ndeng ngan kala gale kala ko bogu kono gi ge de ki jiang ran ya ko ke de ki tinga basara wo ngan to ka du ne ndu ni ku so do ya ni ba ta ya ku ma jal gi ge na ji ya ku ngai bi ki cha da ke te kor gi ge ji ma ji ko su kono ni ta ba de ki jiang gi len do do kem kala gno to sen sen wo ra ne kala ku ma ji kari Bula ando soso yena na utu kembal kutubu jo kujo kalin kujo. Ba bula ara ando soso yena utu kembal kutubu jo kujo kalin kujo meheni ke ra ando kono wa rabal so koku. Adi rabal so ni iri gonang ke doa te. Adi gonang ya rab gut ni ndar ndag. Ni bai katar te ni nena. Kendo ji gir mabdo buta tam ye kadu lapia ni atun dokum doi ji kichadet la. Ba inge gana ni teli nando de kendaga aro nge kongwe gila wo rana de loma atu guto dokum doi ji kichat la na barndan ay politiko militer gini. Ba gog ye ji o ni nindan ji de gir mabdo bugata. Adu bola ni taba mabdo bugin nindan ji de gir ya barne siyanchiro akor ni taba. Ninto ni nanana ni ke kornbir na jiji kujula di vur bebe par siri. Tele re do mabuto bugit ni ke ri na watu kikete ya ke yanku watu kikete sen beke guto wa. Ni taba ni re ni warkum lada momor ngara kum madisita na fevriye. Ni na buga kono jimane keme to balku tu bujo kujo kalenge meheni gogo nge ke so do nasyon jini tu o na do. Yani mabutubutu koka rabane rapor. O mise en œuvre ya program ni. Ni ba bane program d'action ke doa te ta. Ade njigene njigene. Ande njigir mabutubutu. Ni ba inyak majingai kitam ye kade lapyak ngandang tonu dokum loji kichat lao. Ni nto ni tapa inyak raron chiti ikla. Ke ikla ya parsandaga. Adi avancé diplomatique à Barn Beo. Nini n'a dit que ce soit de politique de Tam Kadara que cause que chat de la malang niou. Adi nini kona que doat ni tawa et kade ngegni nando de kentaga. Majinga y kade que tele adi relende kiam gan que le gant deng deng la. Ni ngegna barn de ne combatanga ke krang bay tomba. Ngegni kuk ton kuji dangay tig. Nindanjiru dorut niba kade ke yandu kade tenu kuju danga itu yang ni mabtu bukene ninen dangan kia beir niba nino ni gige najiku dorut kini burbe be pasiri tenu sen ba yang genum tete la noni awi ketanja malangale ade kona to mabtu buku doat ni Takum degun dulu ke tu marang bayi yang kemajingan itu. Igir
ko na do yant ke kad ara ke lapia atonu dokum le jo beji kad ke turun gi dina di yak ma jal ge ba kad jaw yi kum ji a ke kete ade yang ke to so te ke kra ga ni na to sei bai na ji ke te ta bu bebe pasiri te ba yak ke kut kum bulon gi ni ta na na ga yi bai ba ni no ni na na ji ke ta tol ta tu na yi si ke ke ndi ji si gir mob tu ke

12.5 rabal ko to jogi di siri bola kok do soso yena ut kembal ke dubu ko yi kubundo kundo kal kundo ho do to do soso yena ut kembal ko dubu joku jokal ngme he do ni ke fm 92.5 kera bal konon kem client ko kwa rabal ko to jogi di siri adi radio kenambiro kwajide ndul najo do de nyawo ko malang to kemya gun to tu ade radio onto ni taba ya ko ni kle yedu ko ka dran ku maji tam ye ko sgitni i ko sgir nyani ya gir beg o baito yani ko ro togu ya basag ake ya dik jiang ade kumbang na ran na antoni itakum gagara dokalagte ni gagara dokla yauna ma adi ni ke directeur general yauna ma ni awatu kumta adiri rine bukar sanda adi kam karche sabangali non naran nan to ko to mandang ni ade ni ke chef ya service production au programme ne kumbai re noji dene ini na warna ji ba na ji ne au koro gegen komande ma gir jirit ni ina ji ke gegen ni ngira kala ke fm 92 gitu malang tadi kogi ne nan dang ni ndan tante ade ni te ne koro gagra to kala gitu dan ka de ke tel ke an go kala ge sei ni istijo ya radio ni fm 92.5 ni kadre nana gigia wuduno ba kadere agike toraranta namaji o kade ke radio ke auku gegeke kade awasen kil kliniku do o yani yara klegu kia fm 92 kade ke girndo to nan dejin kade yani emeter ta kad de gundul ge a o ne fm 92 ni nan gen ni ke togun to se adi 2 kilowatt ni taba ta tol ta tin na jin te ta ne kum bay re no ji denet ni de la na ma de ge karan klase de kem ku ju ya 92.5 fm ni aran kle ni na jin de ne kariya kogi bek ne de yar de na tna guto ni ba ke girin do de te sen wo ba ma btu bun ni te de jere jere ni na jikta tol ta te ke te tan te ni na mo nam bi sit no ade ni ke direktur ya o na ma ko manda bukar sandananda kranga yi singira krag no malangsi o no ro yi sik kon nai te ne kron no ni nanon ye kran kla nan la don giri adi najik te tantun to nik noji e mari e ngara do muro marik bai ni nan na un najigun to malangam te de madesi najia kolera odana ilengren dokum ro yiji ki chatla o kembe ki jamana tla mandang asngan do gi ni taba ingane girngra lok ajar la mist ni ba mong kembe ki jamana tla gi ge kolera ni odna ilangra no bai adi ni ke derege provincial ke yan ke lok so do ronga wo ba ta moy ke kembe ki jamana tla docteur ramat abdullah ya abdurrahman ni ni ni na orna ji se adi na jin te tant to ni ke kada okro ko se ke te ni da takagadoni man kni ak kemjit kononi man gu ne iklog tngai man ni man blogi ge man ki eddo ake man bagi ge mat ngai kad kuni ba kan i ko bengo yali ni no bas are ko kolera lai ngai re man ba ake man ked ake man bulo kono ni kadikinde horo ad nigba ki teli inde ad solom lom gene an ya maji i dere inda ga iria ki to goji i dere ya ku kuju garata kadin jirya kadito